0: 多少陀螺？
1: 多少陀螺呀？
0: What's the OK numbers on that subject, ma'am? Some OK numbers for that in contempt of court and that domestic.
1: Their symbol of file is 25-100-844. Domestic is 254-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956925-0956